0: alles vaikee, kiki miki. Kiva olin alles vaikee, kiki miki. Ja mun tunne oli hea, kiki miki. Kuuli minä maipea, kiki miki. Ketsai uuden läikee, kiki miki. Rattal vonnu käikee, kiki miki. Ja kui vihma saatas alla, kiki miki. Pole midagi raskalla, kiki miki.
1: Tamme otsas köie peal mind kiiguta. Ei, tulgeb kerest läbi magu.

spijken, kiki mikki. Prima olin alles väike, kiki mikki. Jammu tunne oli hea, kiki mikki. Kuuli minä maipea, kiki mikki. Ketsai uuen laike, kiki mikki. Rattal ponnut käike, kiki mikki. Ja kui vihma saatas alla, kiki mikki. Kole midagi, jos kalla, kiki mikki.